0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Миминорлы 2-ші симфониясы, Опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен семинорлы номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассаламу алейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Ғазиза Жұбанова, номер 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатындайтындарыңыз Йозеф Гайдан, ре мажорлы 13-ші симфониясы. Орындайтын Көне музыка академия оркестра.

Тыңдағандарыңыз Кара Караев, «Үш миниатюра», Аишаның бия, орындаған Түрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров. Алды орындалатын Жорж Бизе, «Увертюра», орындайтын Богемия камералық филармониясы, дирижері Дуглас Босток.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырды.

Келесінде айтындарыңыз Александр Танцман, Роберто де Визе тақырымындағы гитара мен сарай қызметкерлері музыкасы. Гитарада орындайтын Тибо Гарсия, сүймелдейтін Капитолий Тулозының ұлттық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз Александр Танцман, Роберто Дивизе тақырыбындағы гитара мен сарай қызметкерлері музыкасы. Алдатындайтындарыңыз Себастьян Жорж, фа мажорлы квинтет, орындайтын Алтера Парс ансамбля.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон» романсы, орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Алматыда күй өнеріне арналған 7 мектеп, 1 мұра концерті өтті. Кітап оқуды қолдайтындарға арналған жаңа марафон бағыты ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Түркістанда Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Осымен 7-ші мәрте қолға алынған шарада биыл әлемнің 20-ға жуық мемлекетінен келген өнерпаздар сынға түседі. Ауқымды додада қатысушылар қазақ авторларының үздік шығармаларын шырқап, түркі дүниесінің рухани әрі мәдени келбетімен танысып, қазақ музыкасының тарихына үңілмек. Байқау 3 күнге созылады. Фестиваль аясында қолөнершілер бұрышы құрылып, түркі тілдес дизайнерлер шеруі мен экологиялық жәрменке өткізу де жоспарланып отыр. Онда келушілерге 200-ге тарта отандық бренд өнімі ұсынылады. Сондай-ақ, бір ауыл бір өнім көрмесі мен туристік бизнес форумы да шараның көркін қыздырмақ. Осылайша түркі әлемінің танымал жұлдыздарын тоғыстырған жоба төл өнердің әлемдік кеңістіктегі рөлінің нығаюына үлкен ықпал етпек. Алматыда Құрманғазы атында Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің күй өнерінің бай мұрасы, оның орындаушылық мектептерінің ерекшеліктерін танытатын 7 мектеп бір мұра концерті өтті. Ұлттық оркестрмен бірге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саян Ақмолда, сыбызғышы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Талғат Мұқышев және дәстүрлі әнші Біржан Бәзілжан өнер көрсетті. Оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын мен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали дирижерлік етті. Концерт бағдарламасына қазақ күй өнеріндегі түрлі орындаушылық дәстүрді танытатын шығармалар енді. Ұлттық аспаптардың үн арқылы күй өнерінің сан қырлылығы мен көркемдік ерекшелігі ашылып, дәстүрдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сабақтастығы көрініс тапты. Елде кітап оқитын ұлт республикалық оқу марафоны аясында арнайы конкурстан тыс парасат бағытына тіркеу басталды деп хабарлайды Елорда әкімдігінің ресми сайты. Енді марафонға жүлде мен орын үшін бәсекеге түспей-ақ, жеке үлгісі арқылы оқу мәдениетін қолдағысы келетін кез келген адам қатыса алады. Негізгі марафон жарыс форматында өтеді. Алайда тәжірибе көрсеткендей, кітап оқитын ұлт қозғалысына қосылғысы келетін, бірақ бәсекеге түсіп, жүлде үшін таласуға ниеті жоқ адамдар да көп. Осы азаматтар үшін парасат бағыт құрылды. Жаңа бағыт кітап оқуды жеке дамуының маңызды бөлігі деп санайтын және бұл идеяны көпшілік алдында қолдауға дайын адамдарды біріктіреді. Оған мемлекеттік органдардың өкілдері, депутаттар, ғалымдар, мәдениет және өнер қайраткерлері, кәсіпкерлер, қоғам белсенділері, кәсіби қауымдастық өкілдері сондай-ақ Қазақстан азаматтары мен шетелде тұратын қандастар қатыса алады. Парасат қатысушылары республикалық марафонның бірыңғай тізіміне енген 15 шығарманы оқуы тиіс. Қорытынды кезеңде барлық 15 шығарма бойынша онлайн тестілеу өткізіледі. Ол қатысушының кітаптарды оқығанын растауға мүмкіндік береді. Парасат бағытына тіркелу ашық және 2026 жылғы 30 қазанға дейін жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик Радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Эдвард Грик, номер 2-ші пергюн сюитасы. Орындаған Норчопинг Швед симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Алатындайтындарыңыз Феликс Мендельсон, Романс. Орындайтын Дэвид Уолтер.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах реминорлы флейтаға арналған концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі. Дирижері Ержан Кушанов. Келесінде айтындарыңыз Джакино Россини, си бемоль мажорлы 4-ші квартет. Орындайтын консорциум классикум.

Тыңдағандарыңыз Михаил Гайден соль мажорлы 25-симфониясы, орындаған Лондон Моцарт Плеерс, дирижері Матиас Бамерт.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Орындалған Тілес Қажығалиев, «Далаңыза», 2-ші бөлім «Алегретто». Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Алдатындайтындарыңыз Йозеф Гайден, ре мажорлы 19-ші симфониясы. Орындайтын Көне музыка академия оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Владимир Новиков, «Ойыншықтар сюитасы», «Хрустальды аяқ-киім» және «Марш». Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов. Алатын айтындарыңыз Феликс Мендельсон. Ре мажорлы виолончель мен фортепиано арналған сөзсіз ән. Орындайтын Миша Майский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Гүлжан Үзембаева, «Жарыс күйі», орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Алдарында айтындарыңыз Уильям Гершель, ре мажорлы номер 2 симфониясы, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

0: ән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Камиль Сен-Санс виолончель мен оркестрге арналған сюита. Алдындайтындарыңыз Эдуард Эльгар, Махабат Сәлемі, орындайтын Мәскеу виртуоздары, дирижері Владимир Спиваков. Осымен классика таңғы хабары аяқталды, алда музыкалық палитра хабары. Арнадан алыстамаңыздар.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, Чайковский тақырыбына вариация, орындаған Киргизстан жастар камералық оркестрі, дирижері Мустафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы «Ақиқат» журналын 105 жылдық мерейтойымен құттықтады. Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды. Астанада мұғалім деректі сериясының таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында «Ақиқат» ұлттық қоғамдық саяси журналының 105 жылдығына арналған «Заман мен зиялы мінбері» ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Іс-шараға ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, басылым ардагерлері мен журналистер қатысты. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев журнал ұжымын мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысының құттықтау хатын президенттің кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді. Құттықтауда «Ақиқат» журналының ұлттық сана мен қоғамдық ойды дамытудағы маңызы, сондай-ақ цифрландыру мен жасанды интеллект дәуіріндегі басылымның айрықша рөлі аталып өтті. Журнал ұжымына Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев та құттықтау хат жолдады. Министр ғасырдан астам тарихы бар басылымның қоғамдық пікірді қалыптастырудағы, отандық журналистиканы дамытудағы және елдің рухани өміріндегі маңызды рөліне тоқталды. Іс-шара аясында журнал тарихына арналған «Алаштың ақиқаты» кітабы таныстырылды. Жинаққа әр жылдары басылымды басқарған бас редакторлар туралы мәліметтер, зерттеулер, естеліктер және журнал жарияланымдарына шолу енген. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық кітап көрмесіне қатысты. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналды. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру іс-шаралар өтіп, биылғы көрме парақта да әлемді оқу ұранымен ұйымдастырылды. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды. Көрме аясында Қазақстан өкілдері шетелдік баспалармен, әдеби агенттіктермен және мәдени ұйымдармен бірқатар кездесу өткізді. Тараптар қазақ әдебиетін шет тілдеріне аудару, авторлық және баспа құқықтарын халықаралық нарықта ілгерілету, сондай-ақ ортақ әдеби мәдени жобаларды қолға алу мәселелерін талқылады. Астанада ұстаздар күні қарсаңында мұғалім деректі фильмдер сериясы таныстырылды, деп хабарлайды Бақ-Кезі. Әлеуметтік жобаның жарық көруіне Білім Групп компаниясы бастамашы болды. Мұғалім деректі жобасы Қазақстанның әр өңірінде еңбек етіп жүрген және өз бастамалары арқылы оқушыларына, мектебіне, жергілікті қауымдастыққа және жалпы білім беру жүйесіне оң өзгеріс енгізіп жүрген үш мұғалімнің оқиғасын баяндайды. Мәселен, Түркістан облысының мұғалімі Ақсәуле Жақыпбекова шахматты бастауыш сынып пәндерімен ұштастырып, балалардың логикалық және ойлау қабілетін дамытуға көңіл бөледі. Қостанай облысының тумасы Степан Галкин ауыл мектебін жергілікті қоғамдық өміріне белсенді араластыратын орталыққа айналдыруға күш салып жүр. Ал Сәтбаев қаласының мұғалімі Дана Абилдинова дебат клубын құрып, оқушылардың ағылшын тілін жетілдіруіне, сыни ойлауына және өз пікірін дәлелді түрде жеткізуіне жағдай жасап келеді. Үш фильмнен тұратын деректі топтаманы YouTube платформасынан тамашалай аласыздар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Үркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиасреда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, эфирде Классик радиосы. Ғасыр пернесі хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Балнұр Қыдырбек, Өрең. Орындаған Қазақстан камератасы. Алдатындайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, Щелкунчик балетінен сүйіта, Гүлдербия. Орындайтын Берлин филармониясы, дирижері Мстислав Ростропович.

0: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Клод Дебюсси баллада, фортепианода орындаған Амерти Бенихин. Келесіндегі тыңдарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, Фигароның үйлену операсынан ария.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си бемоль минорлы 3-ші фортепианолық соната. Фортепианода орындаған Дина Йофе. Келесінде айтындарыңыз Цезар Кюи, қос пьеса. Виолончельде орындайтын Стивен Исерлис, сүймелдейтін Еуропа камералық оркестрі.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған соната. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид, келесінде айтындарыңыз Феликс Мендельсон, музыкалық үзінді орындайтын Даниэль Баренбойм.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызым. Елімізде алғашқы республикалық кітап оқитын ұлт кітап оқу марафонына тіркеу жүріп жатыр. Жобаға мектеп оқушылары, студенттер, ұстаздар, мемлекеттік қызметшілер мен тұтас отбасылар қатыса алады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі архив, құжаттама және кітап ісі комитеті кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет хабарлады. Қатысушыларға ортақ талап арнайы іріктелген кітаптарды оқу. Әр қатысушы 330 кітаптан тұратын қордан 15 шығарма оқуы қажет. Іріктелген шығармаларды оқу үшін қатысушыларға бірнеше ай уақыт беріледі. Марафонның негізгі оқу кезеңі биыл қыркүйекте басталып, 2027 жылғы наурызға дейін жалғасады. Осы уақыт ішінде олар кітаптарды оқып, жеке кабинеттерінде шығармалар туралы қысқаша пікірін жариялап отырады. Оқу кезеңі аяқталған соң қорытынды тестілеу мен зияткерлік квиздер өткізіледі. Қатысушылардың білімі мен оқу нәтижелері қорытынды кезеңде сараланып, жеңімпаздар анықталады. Өңірлік кезеңдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне қаржылай сыйлықтар қарастырылған. Астанада еліміздің әр өңірінен келген суретшілерді бір алаңға біріктірген Елорда өнер бұлағы атты республикалық арт симпозиумы өтіп жатыр деп хабарлайды Елорда Инфо Кейзі. 5 күн бойы суретшілер Елорданың тарихы, сәулеті, заманауи дамуы мен күнделікті тыныс-тіршілігін арқау етіп, жаңа туындыларын дүниеге әкеледі. Әр суретші Астананы өзінше қабылдап, оны түс, жарық, қозғалыс, адам тағдыры мен жеке әсерлері арқылы бейнелейді. Астана қаласы суретшілер одағы қоғамдық бірлестігінің басқарма төрағасы Өмірғали Исмағұловтың айтуынша, мұндай симпозиумдарды өткізу жаңа идея емес, алайда биылғы жоба Елордаға және оның өзгеріп жатқан келбетіне арналған. Сонымен қатар шара бейнелеу өнерін насихаттап қана қоймай, кәсіби тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Шығармашылық жұмыстың қорытындысы ретінде 25 қыркүйекте көрме ашылады. Көрме 1 қазанға дейін жалғасады. Экспозицияда симпозиум аясында жасалған 40-тан астам шығарма ұсынылмақ. Алматыда отандық кино тарихына арналған жаңа қоғамдық кеңісті Қазақ фильм кинематография саябағын құру жоспарланып отыр. Қазір жобаның тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Саябақта тақырыптық аймақтар мен серуендеу аллеялары, интерактивті және мультимедиалық инсталляциялар, ашық аспан астындағы кино көрсетілімдеріне арналған амфитеатр, балалар және демалыс орындары болады. Жобада Қазақстан киносының тарихын заманауи форматта таныстыру көзделген. Келушілер отандық кинематографияның дамуы, танымал фильмдер мен еліміздің мәдени мұрасы туралы ақпарат ала алады. Сонымен қатар саябақта кино көрсетілімдері, тақырыптық кездесулер және мәдени іс-шаралар өткізу жоспарланған. Жоба жүзеге асқан жағдайда Алматыда қазақстандық кино тарихын таныстыратын жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады дейді ұйымдастырушылар. Қазақстандық кино тарихын таныстыратын жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады дейді әкімдіктегілер. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде ғасыр пернесі хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Шұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
0: Эфирде ғасыр пернес хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Это была Маримба в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, ре минорлы фортепианолық триосы, бірінші бөлім, орындаған фортетрио жұма. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатынына сыр бойында өмірге келген, сыр сұлуына арналған ән, тыңдаған жанда елітіп әкететін, жаныңа жылу сыйлайтын тамаша әннің бірі Гауһар Тас. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз халық әні Гауһар Тас. Орындаған КСРО халық артисі. Мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Джузеппе Вердидің Ригалетта операсынан Джильданың ариясы. Орындайтын опера әншісі. Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. Сондай-ақ мемлекеттік сыйлығының лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Вердидің «Ригалетто» операсын Джильданың ариясы. Орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Сүймелдеген Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижер Нұрлан Жарасов. Келесі тыңдайтындарыңыз Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимн айналған атышулы әні «Ақсиса». Орындайтын Қазақстанның халық артисі. Опера әншісі Ғафиз Есімов.

Тыңдағандарыңыз Жаяу Мұсаның әні Ақсиса, орындаған Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов. Келесі кезекте орындалатын шығарма Латиф Хамиди, Ахмет Жұбанов, Абай операсынан Абайдың ариясы, бірінші акт. Орындайтын Қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди және Ахмет Жұбанов Абай операсынан Абайдың ариясы. Бірінші акт орындаған қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы қазақ халық музыкасын зерттеп тануға көп күш салған Латиф Хамидидің шығармасы «Қазақ вальсы». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Гитара. Қазіргі заманғы гитараның арғы тегі туралы ертедегі айғақтар біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдыққа қатысты. Бұл яғни экзотикалық атауы бар аспаптар: киннора, нефер, цитра, вина, ситар, кифара. Осы атаулардың көбін тек тарихшылар ғана біледі. Ал гитараның өзі міне ондаған ғасырлардан бері ең танымал аспап болып келеді. Бүгінде гитарада ғаламшардың 6.5% тұрғындары ойнайды. Алғашқы гитаралардың 4 шегі болған. Гитарашы оларды саусағымен түртетін, немесе шектерді арнайы сүйек немесе таспаққа пластинкалармен ұратын. 17-ші ғасырға дейін осылай болып қала берді. Сол кезде гитара 6 шекті болып қалыптасқан еді. Содан бері классикалық гитараның сыртқы келбеті өзгермеді, тек шектер саны өзгере берді. 18-ші ғасырда 7 шекті гитара пайда болды. Оны орыс немесе сыған гитарасы деп те атайды. Гитара әуесқойлар музыка әлемінде кеңінен қолданыс тапты. Ол соло және аккомпанемент қызметін табысты түрде атқарды. Тек фортепианоға жол берді. Гитараның қызметі тек осымен шектелді деп айтуға болмайды. Концерттік сахнада да ойнайды. Тек дыбыс күшінің аздығына байланысты симфониялық оркестрдің тұрақты қатысушысы бола алмады. Дегенмен электрогитараның жасалуына байланысты жағдай аздап өзгерді. Әйтсе де электр аспабы роктың аспабына айналып, эстрадалық музыканың ажырамас бөлшегі болып қалыптасты. 17-ші ғасырдан бері гитара өз болмысын сақтауда. Қазіргі заман аспап жасау өнерінде гитара шеберлері көрермен жұртты әбден тыс аспаптармен таңғалдыруда. Мәселен, Карнел университетінің шеберлері әлемдегі ең кішкентай гитараны жасап шықты. Оның ұзындығы бар жоғы 10 микрон. Бірақ мұндай гитарада ойнайтын гитарист әлі табылған жоқ. Ал Хьюстонның ғалымдар және технологиялар академиясында әлемдегі ең үлкен электрогитара жасалды. Оның ұзындығы 13 метр 26 сантиметр. Бұл алып гитараның салмағы тоннадан асады. Сонымен бірге қолдануға дайын музыкалық аспап болып табылады. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында гитара аспабымен таныс болдыңыздар.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы «Ақиқат» журналын 105 жылдық мерейтойымен құттықтады. Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды. Астанада «Мұғалім» деректі сериясының таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында «Ақиқат» ұлттық қоғамдық саяси журналының 105 жылдығына арналған «Заман мен зиялы мінбері» ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Іс-шараға ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, басылым ардагерлері мен журналистер қатысты. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев журнал ұжымын мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысының құттықтау хатын президенттің кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді. Құттықтауда «Ақиқат» журналының ұлттық сана мен қоғамдық ойды дамытудағы маңызы, сондай-ақ цифрландыру мен жасанды интеллект дәуіріндегі басылымның айрықша рөлі аталып өтті. Журнал ұжымына Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаевты құттықтау хат жолдады. Министр ғасырдан астам тарихы бар басылымның қоғамдық пікірді қалыптастырудағы, отандық журналистиканы дамытудағы және елдің рухани өміріндегі маңызды рөліне тоқталды. Іс-шара аясында журнал тарихына арналған «Алаштың ақиқаты» кітабы таныстырылды. Жинаққа әр жылдары басылымды басқарған бас редакторлар туралы мәліметтер, зерттеулер, естеліктер және журнал жарияланымдарына шолу енген. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық кітап көрмесіне қатысты. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналды. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру іс-шаралар өтіп, биылғы көрме парақта да әлемді оқу ұранымен ұйымдастырылды. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды. Көрме аясында Қазақстан өкілдері шетелдік баспалармен, әдеби агенттіктермен және мәдени ұйымдармен бірқатар кездесу өткізді. Тараптар қазақ әдебиетін шет тілдеріне аудару, авторлық және баспа құқықтарын халықаралық нарықта ілгерілету, сондай-ақ ортақ әдеби-мәдени жобаларды қолға алу мәселелерін талқылады. Астанада ұстаздар күні қарсаңында мұғалім деректі фильмдер сериясы таныстырылды, деп хабарлайды Бақ-Кезі. Әлеуметтік жобаның жарық көруіне Білім Групп компаниясы бастамашы болды. Мұғалім деректі жобасы Қазақстанның әр өңірінде еңбек етіп жүрген және өз бастамалары арқылы оқушыларына, мектебіне, жергілікті қауымдастыққа және жалпы білім беру жүйесіне оң өзгеріс енгізіп жүрген үш мұғалімнің оқиғасын баяндайды. Мәселен, Түркістан облысының мұғалімі Ақсәуле Жақыпбекова шахматты бастауыш сынып пәндерімен ұштастырып, балалардың логикалық және ойлау қабілетін дамытуға көңіл бөледі. Қостанай облысының тумасы Степан Галкин ауыл мектебін жергілікті қоғамдық өміріне белсенді араластыратын орталыққа айналдыруға күш салып жүр. Ал Сәтбаев қаласының мұғалімі Дана Абилдинова дебат клубын құрып, оқушылардың ағылшын тілін жетілдіруіне, сыни ойлауына және өз пікірін дәлелді түрде жеткізуіне жағдай жасап келеді. Үш фильмнен тұратын деректі топтаманы YouTube платформасынан тамашалай аласыздар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, ре минорлы соната, ля фолия, орындаған Алматы симфониялық оркестрі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Урындалған Клоди Бюсси, звуки и ароматы реют в вечернем воздухе прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Кітап оқитын ұлт марафонына тіркелу жалғасып жатыр. Астанада Елорда өнер бұлағы арт-симпозиумы өтуде. Алматыда қазақ киносының тарихына арналған саябақ бой көтереді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық кітап көрмесіне қатысты. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналды. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру іс-шаралары өтіп, биылғы көрме парақта да әлемді оқу ұранымен ұйымдастырылды. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды. Көрме аясында Қазақстан өкілдері шетелдік баспалармен, әдеби агенттіктермен және мәдени ұйымдармен бірқатар кездесу өткізді. Тараптар қазақ әдебиетін шет тілдеріне аудару, авторлық және баспа құқықтарын халықаралық нарықта ілгерілету, сондай-ақ ортақ әдеби мәдени жобаларды қолға алу мәселелерін талқылады. Астанада еліміздің әр өңірінен келген суретшілерді бір алаңға біріктірген Елорда өнер бұлағы атты республикалық арт симпозиумы өтіп жатыр деп хабарлайды Елорда инфокезі. 5 күн бойы суретшілер Елорданың тарихы, сәулеті, заманауи дамуы мен күнделікті тыныс-тіршілігін арқау етіп, жаңа туындыларын дүниеге әкеледі. Әр суретші Астананы өзінше қабылдап, оны түс, жарық, қозғалыс, адам тағдыры мен жеке әсерлері арқылы бейнелейді. Астана қаласы суретшілер одағы қоғамдық бірлестігінің басқарма төрағасы Өмірғали Исмағұловтың айтуынша, мұндай симпозиумдарды өткізу жаңа идея емес, алайда биылғы жоба Елордаға және оның өзгеріп жатқан келбетіне арналған. Сонымен қатар шара бейнелеу өнерін насихаттап қана қоймай, кәсіби тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Шығармашылық жұмыстың қорытындысы ретінде 25 қыркүйекте көрме ашылады. Көрме 1 қазанға дейін жалғасады. Экспозицияда симпозиум аясында жасалған 40-тан астам шығарма ұсынылмақ. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінің орталық көрме залында қазанның 2 мен 4 аралығында алтын алма көрме жәрмеңкесі өтеді. Мәдени шараға Орталық Азия елдерінің қолданбалы өнер шеберлері қатысып, ұлттық нақыштағы бірегей қолөнер бұйымдарын, әшекейлерді, тоқыма өнімдерін, кәдесый сыйлар мен сәндік заттарды ұсынады. Көрме жәрменке ұлттық қолөнердің алуан қырын таныстырып, шеберлердің шығармашылығымен жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Чикагоның лирикалық операсы. Метрополитен операдан кейін көлемі жағынан әлемде екінші орын алатын театр. Бұл ғимарат 1929 жылы Грэхэм, Андерсон, Пробст энд Уайт фирмасының жобасы бойынша салынған. Жобаның бас сәулетшісі Альфред Шоу болатын. Ол Чикаго театрын әлемнің басқа театрларынан өзгешелендіретін қызықты шешім ойлап таба білді. Ғимараттың екі жағы барысында өзенге шығатын жағы арт-деко стиль үлгісінде жасалса, ал көшеге шығатын жағы француздық неоклассицизм, париждік опера гарнье ғимаратына еліктеу үлгісінде салынған. Театрдың ішкі интерьерлерінде де ұлттық Париж операсының бейнелері байқалады. Бастапқыда театр ғимараттың 45 қабатынан 12 қабатын иеленетін, ал қалған бөлмелер офис ретінде жалға берілетін. Бұл жоспар бойынша театрда қаржылық тәуелсіздікпен қамтамасыз ету керек еді. Екі қанаты бар биік ғимарат алып креслоны еске түсіреді. Осыдан ғимаратты кейде «Инсула тағы» деп те атап кеткенді. Сэмюэл Инсул – чикаголық кәсіпкер, меценат және өнер қолдаушысы, негізгі тапсырыс берушілердің бірі, театр құрылысына кеткен шығынның жартысын өтеген. Театрдағы көрермендер залы 3563 адамға қарастырылған. Жалпы айтқанда оның көлемі таңғаларлық. Тек авансценаның өзінің көлемі 15-тен астам метрге, ал биіктігі 11 метрге жетеді. Залдың интерьерін тек бір ғана «бай көрінет» деген сөзбен сипаттай аламыз. Театрдың негізгі бас ерекшеліктерінің бірі әр түрлі опералардың сахналары және кейіпкерлерімен әшекеленген отты шымылдық болып табылады. Көптеген опералық театрлар тәрізді чикаголық театр өз тәжірибесінен өрттің не екенін жақсы біледі. Сондықтан өртке қарсы қауіпсіздік шаралары мұнда бірінші орында тұр. Мәселен, бас шымылдық дәстүрлі темір шымылдықтарымен бірге қолданылады. Әйгілі американдық суретші Джулиус Гурин безендірген жуандығы 20 сантиметр болып келетін отқа қарсы болаттан жасалған салмағы 20 тоннаны құрайтын конструкция болып келеді. Залдың акустикасы шынында да мінсіз. Әншілердің айтуынша, Чикаго операсында ән шырқау нағыз рахаттың өзі. Чикагоның лирикалық операсы әлемдегі ең керемет 100 залдың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-шікті квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Хоги Кармайкл және Митчел Перриш, Стардаст. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хоменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын Камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Орындалған Тед Дэмерон, On a Misty Night. Орындағандар Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Эл Дубин, Лулу Бегинтаун. Орындағандар Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Ряпов.

And she sings to me, 'cause I'm one of her ramblin' kin.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.